من اكتر برضو الاسئله المشهوره اللي بتبقى موجوده جوانا بس ما بناخدش فرصه يعني نسالها او نفكر فيها، ليه الساينس اللي بيتدرس في المدارس او العلوم اللي بتدرس في المدارس مختلفه عن القصص اللي موجودة

مش ممكن مش ممكن. انا برفض الحاله دي، امشي من غير ما اعمل اي حاجه، برفض الموضوع ده يا رب. نشتاق لسراب، عايز قبل